0: Hong Kong. Lingor Shalam ki ge khap lok che kha chi Han Li Feng Hong Kong.
1: Dia tang le nyue bie cuo jie tang. Jin ni se ku nie po la bu yu. Jin ni se ku ni mi tam jie tang pa ni bu yu. Sa dong lu tun. Lü zhong wei cham. Chang a la tuan nang. Lu tun mian ju. Jin yi se ku lu nguan zin yang da jie di, di tang tang ma wang ban sung yong cha.
2: Ya, da kala inda. Bu kuzi kuzi kala dinila soda, tundu ame kaba jeo.
3: Mule zi zi chuba.
4: Gana, ya. Shama sodo.
5: Chukuru chiamzi che chana. Tambar log lam jowe gyu.
2: Kuzi kuzi ta wadi ji da sholji le de mindu, en sholji di ji sada ame kaba yao.
3: Da kaba chuzi ya da, en nye jia zin chu.
2: Da kaba su kishu, en somla na lep da gala kali nyamzi ya ame kaba jeo.
4: Re bu da ame khal nyi shu da tro tro tro
5: khabar gyume te mo yi pu zir me ji zhe che nang

0: Rakhar chaso. Kishin yun shu da.
1: Nga.
0: Nesu khala so.
1: Nga arsha lechi yurin kumwa chinpa.
0: Ani.
1: Pukun shua su. Tando. Pologe pomushin da chije na lo yungi. Ngangon ne no singi na na.
0: Tamauda. Iwo, ya.
1: Na na. Rangge nga simzi ma chia. Ngani, yangja tsu jikdu. Ngani tsu yangja jikdu. Yawuduge. Tio tata, nga rang kika tanga yombi, tando de ngui je de. Dang gab chung de sam ju ngni nie mang ne zi dun zi jie bu qian ne yong du ge cha sa cha ba zi da ngni yang jia zhi jie guo sa bi zu du

0: chida ngem la. Di kanzu ne nga mok chagu yo ma shibi. Aja liu la zi nye di, nga jinti shiga ta. Yang gu olbar gem nye da. Di san gyu su nye zi, yang na chok tam su nye zi a.
1: Bu gu na wa rang zi xia, aja li gu yu yu na rang li kari yi ne gu yu kuta. Wei, ala nga nye ba ling kandis chagu yu me kye chis che du. Kira nyi zindu kabu chi yu be bari shi geb zi, kan gyo rang kye ra chub chagu ri. Rang kye ra chu, yin gu maang zi chin su na. Ani nga ral dien je bin jo te li simde chagu ma ri.
0: Ala gu da, kye ra chu ma chu da, zindu kabu yu me la ya chagu ma shi. Nga mi de ka me da.
1: So go go dang yu.
0: Rang go go dang je kar chuk ri a.
1: Shang ji chu li gam ma chi nye su do a, rang yuk du we.
0: Mara gam shi se mi yu.
1: Gam shi se mi yu ne. Gam shi se mi yu e. Si re.
0: Ji jia xi. Ma pa gam yu la. Su le gam yu xi.